0: Paman, ieu putra Gatut Kaca paman.
1: Aluh. Geningan eta teh Mas Putra Alor. Yap ka dieu bageur di dieu kalaresan aya tempat anu liuh. Tur ngajemprak di dieu ieu
0: tepi noda mah. Yap ka dieu ka dieu ka dieu ka dieu ka dieu.
1: Nah, ayaku nikmat pucuk dicinta ulam tiba. Yap di dieu
0: teu pinuh dama. Ngahaturkeun sumasukeun kuah nyuk rama paman.
1: Nuhun alor, nuhun ditampi pujastuti hidep.
0: Sarang saha paman?
1: Amang we nyorangan cung.
0: Kumaha Kangjeng Ibu Damang paman?
1: Tugening ai budak soleh anu heula ditanyakeun teh ibu. Heuh, kudu kitu kasih. Hormat tilawat ka ibu memang kitu kedahna da puguh indung ngakandung 8 bulan melendung. Tapi indung hanteu punung da geus takdir tinu agung sanajan nyerina kalangkung-langkung. Rajeun indung naon anak rungsing indung mah tara ieu pusing. Buktina hidep dinangna dinengne tilalemet ayeuna geus sagede kieu. Bagja cu.
0: Bade jengkar ka mana paman?
1: Mang tengah haja dek nepangan alok ka melajang tengah.
0: Atuh saya urang ka melajang tengah bae.
1: Keun keun di dieu we di dieu. Sarua keneh di dieu oge lor. Sangat hidup.

0: lao je.
1: Aya naon mane?
2: Ngapun jadi Gusti. Abdi Gusti bade nguningakeun geulan. Ku aya dina waktu ayeuna si Tamak Ganggeng aya di pangberokan aya dina tawanan.
0: Iya.
2: Aduh, tiwas Gusti aya serangan piluhur ti bangsa manusia. Tidak menduga Gusti tawanan ngencar si Tamak Ganggeng muni abrag-abragan make jeung jungkir sagala. Nongengan jeung melak cau
0: kumaha
2: jumun sirah dikahanapkeun suku dikaluhurkeun
0: ulu dedengean teh si Tamak Ganggeng ngencar
2: teu pindah kulan aya serangan anu ngaku ngaran Gatot Kaca kulan Gusti sareng tihanapna aya tamtama anu karuleuheu duka keur nyamur duka keur naon da eta teh make iket jika gemel Gusti
0: bisa jadi eta intel deuleuh jurut talungtik
2: nu panjang irungna hiji
0: aduh tih kaulan si Tamak Ganggeng ngencar hayo